0: ne menjam dan za noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću, jer noć nije mrak. Noć je

0: tu.
1: Kako do Španije? Pa lako. Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete, hola Španiji. Nagradna igra traje do kraja septembra. Adico Bank i Mastercard.

Roger Chapman i Let's Spend the Night Together. A znate već šta nam sleduje u ovom segmentu programa. Malo se bavimo današnjim danom, malo se bavimo rođendanima. Ima ih zaista mnogo danas. Prije toga ja ću da pozdravim nekoga ko nam se javio iz Prijedora. Kaže, navratite, kuvamo sos paradajz u kazančetu. Jao! Na ovim temperaturama, kakvi entuzijasti. Damir nam se ranije javio, big pozdrav, kaže, za dedu i za tebe, hvala puno. Da vidim, samo Milan iz Kanade je takođe tu sa nama, pa nam je poslao jedan segment Kadilaka. Da vidimo dalje. Svjetlana nam se takođe javila, kaže, znaš li da je danas rođen Hooker? Pa naravno da. Mislim, nije danas, nego na današnji dan, ali dobro, okej, okay, shvatila sam pojentu. Svetlana spremna odmah. Dakle, gledam ove današnje datume i shvatim da je 22. avgust, pa nije samo obična sreda, subota u kalendaru, ovo je bukvalno dan kad se rađala opasna ritam sekcija za planetu Zemlju. I ako volite muziku koja ima dušu, napetost i onaj sirovi stav koji ne možete kupiti negdje u trgovini, ovo je vaš dan. Prvi na redu je John Lee Hooker, malo prije spomenuti. 1917. godine čovjek stigao na ovaj svijet. Nije svirao samo blues, on ga je nekako izmislio u obliku u kom ga danas znamo. Uzeo onaj akustični, seoski akustični blues iz Delta, Mississippi-a, preselio ga u Detroit, priključio gitaru i pojačalo. I rekao, sad ćemo da pravimo buku. Izmislio onaj takozvani pričajući blues, praktično je pričao preko jednog jedinog akorda, udarao nogom o pod i pravio takav tempo da su ljudi bukvalno padali u nesvijest. Njegove pjesme Boogie Chillin' iz 1948. i Boom Boom iz 1962. nisu samo klasici, to su oni temelj, one baze na kojima počiva cijela moderna rock muzika. Zanimljiva stvar koju malo ko zna, John Lee i Hooker je bio toliko tražen i plodan autor, da tako kažem, da je iz izdavačkih razloga i ugovora snimao pod bar 10 različitih pseudonima. Zvali su ga Johnny Lee, Texas Slim, pa eto i John Lee Hooker i tako dalje i tako dalje. Ljudi su kupovali ploče misleći da slušaju 10 različitih likova, a iza svega je stajao jedan tisti čovjek sa svojom gitarom i nepogrešivim ritmom. A onda 1936. godine rađa se Dale Hawkins. Ako vam ime sad ne zvoni odmah na prvu, pjesma sigurno hoće, Suzy Q. Čovjek je praktično izmislio swamp rock, tako ga zovu, taj pomalo prljavi močvarni rock sa juga koji miriše i na roštilje, na jeftini viski, moonshine. Pjesmu je snimio u studiju radio stanici u Luizijani, a ono što je stvarno fascinantno jeste da je gitaru na toj čuvenoj pjesmi svirao mladi James Barton, čovjek koji je kasnije postao glavna gitara samog Elvisa Prislija. Dakle, Hawkins je postao čovjek koji je postavio standarde kako rock treba da zvuči prije nego što su mnogi uopšte shvatili šta je pojačalo. I za kraj ovog bloka, 1958. rađa se Vernon Reid. Englez po rođenju, Njujorčanin po stavu, osnivač i mozak čuvenog benda Living Color. Kada su se oni pojavili krajem 80-ih, razbili su sve moguće predrasude o tome ko smije i kako treba da svira teški metal i hard rock. Reid je spojio punk energiju, funk ritam, jazz kompleksnost u jedan od najprepoznatljivijih zvukova 90-ih. Pjesma Cult of Personality i danas zvuči kao da je snimljena, pa ne znam, sutra, a ne prije skoro pa 40 godina. Zar ima toliko? Vratimo se do broja 1 za danas. John Lee Hooker, I'm a bad like Jesse James.

Jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, bre, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.

Ime će njegovo biti zauvek sve dok ima sunca. Eno, ide sa oblacima. Jednom će ga videti svako oko. Bili smo daleki nekada, a sada lice u lice. Ljubav.

0: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 18. do 30. augusta. Ledeni čaj, breskva, 1,5 litar, Juicy, marku 25, napolitanke, 160 grama, Jaro, 0,95, Vogue Mix, 400 grama, Giardino Verde, marku 95, Persil, 110 pranja, 35,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Najveći jackpot

kako do Španije? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više, koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom, donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete, hola Špani! Nagradna igra traje do kraja septembra. Adico Bank i Mastercard.